Tu betai ki fuma mai taki pe mai na wa fa o go ia no fo pa ia i he pe fini. Tau ki ta da no ai pe fini ki e ai fo ki ai me lai ni tok hoko. Ai more mo i go ia ki tamasi i koi ni me fuma motu. Ku tau tala noa ai, o tonu beke whai a tala noa ki ai, tau tata te whito ke tau toru goni mātua, kau tau hi whānau o ku maho inga au pito. Maho inga ki ai ki taimi mo e te whānau, pia ka pau ku te mo ua he ngā ue, kau pau pete te lawa pe, whoki mai e whia whi ui ai hato ki taimi, kua e whoki mātua e nī